0: tror jag är välbehövligt både för växtligheten och fylla på lite i förråden.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Vi har ju hört här om låga grundvattennivåer bland annat. Men du Kristin, vad beror det på nu då att vi har det lite så där ostadigt?
0: Ja, men vi har ju tidigare haft ett högtryck, men nu ligger det lågtryck i närheten av oss utöver Atlanten, och de kikade in lite grann i alla fall och har fått det här lågtrycket att leta sig vidare öster, eller högtrycket att leta sig vidare österut, så att långsamt här så blir det mer och mer ostadigt därav.
1: Mm. Då fick vi förklaringen där också. Det är så spännande och intressant att höra hur vårt väder funkar. Kristin Sahlström är det som berättade den här morgonen. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Vi ska över till sport. Det är tillsammans med Pontus Lind som börjar med glädje i vårt grannland.
2: Det var dramatiskt igår kväll.
3: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
4: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
5: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
2: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
6: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
7: Ja, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
8: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
7: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
2: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige som du följer här i P4 ikväll.
1: Pontus Lind ger oss de där sportnyheterna här då i P4 Skaraborg. Och Torbjörn Nilsson, hur står det till på vägarna 2027 då?
9: Ja, men temperaturen där ute på trafiken, ganska så svalt just nu får jag nog säga vad gäller läget på vägarna. Där rullar det på bra, men det är lite problem med inställda tåg. Tåget 6.43 från Falköping mot Alingsås, där blir det buss som ersätter. Och sen från Alingsås mot Skövde 7.42, även buss åt det hållet. Och sen är det lite mindre förseningar på SJs snabbtåg Göteborg-Stockholm just nu morgonen. Det är 10 minuters förseningar på 4-5 avgångar faktiskt som ankommer mot Skövde. Lite oklart varför det är förseningar. Men förseningar där, så ha koll på din avgång. Tips nummer 020 999 444.

0: Harry Styles, American Girls.
1: P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Jeanette, pepp, akuten måste rycka ut. Vi har fått sms. Jag efterlyser ju tre ord så här för liksom ny månad, ny vecka, ny dag. Tre ord på det nya här då som ligger framför oss. Starta månaden med tre bokstäver istället för tre ord. V-A-B. Vab.
3: Nej.
0: Med vänlig hälsning, trött småbarnsförälder.
3: Åh.
0: Ja, nej, kom igen. Nu måste vi peppa alla som vabbar där ute.
3: Det är bara liksom framtidstro.
0: Ah, precis. Det är ta sig igenom bara.
3: De blir äldre.
0: Ja, exakt. Det blir de. Och men gör nu vet man ju inte hur sjukt barnet är, men man kan göra mys.
3: Mm.
0: Ja, eller hur?
3: Jag så tänker jag att man kan ju ta luft också ibland.
0: Promenad.
3: Ja, man kan göra det även om man behöver inte vara med folk. Men...
0: Nej, titta på det vackra som blommar. Ja, precis.
3: Ja, vi försöker hitta det lilla här.
0: Ja, vi försöker hitta det lilla. Pepp. Vi skickar massor med pepp till vabbande föräldrar. Har fått ett sms till. Längtan, sol, klänning. Ha en bra dag, Radio Skaraborg.
3: Tack.
0: Tack. Och fantastiska ord ju för det som ligger framför. Klänningen, den kan man ju ha ändå, tänker jag, fast det börjar lite ostadigt här i juni. Mm. Det skulle ju bli fortsatt ganska så varmt, berättade ju meteorolog Kristin.
3: Det är lite fuktigt idag. Det var ju lite sån här lite känsla av sommar, morgon, så att det passade med klänning och kjol.
0: Verkligen. Har du tre ord, eller?
3: Nej, men jag tänkte där också förväntan, att jag är lite taggad på semester, men också samtidigt har jag det här ordet av vad så hittat ordet, det här ordet av att man känner att hoppas att det blir bra nu.
0: Ja, du har lite stora visioner.
3: Ja, men också det här, du vet, att det ska göras mycket.
0: Mm. Så är det.
3: Tid. Mm. Jag behöver tid.
0: Tid, ja. Den behöver vi alla.
3: Mm. Mm.
0: Vad tänkte jag på förut? Jag sa ju tre ord till
3: dig
0: här i en låt.
3: Du var jättepositiv.
0: Jag sa fotboll.

0: sa jag ju, för det närmar ju sig vårt mästerskap. Det är inte långt kvar nu. Och sen sa jag något mer som jag inte kommer ihåg. Glädje.
1: Glädje sa du?
0: Ja, för det tänker jag att när vi tar klivet in i sommaren så blir man ju lite extra glad. Man har mycket kanske kul att tänka på. Man kanske får vara ledig lite grann. Och att jag är lite så där taggad också, för vi ska ju sända det här programmet Sommartid, va?
1: Som
0: vi gjorde förra året. Ett program som sänds över hela Sverige med Sveriges alla reportrar ute på somriga uppdrag. Kommer ju tillbaka. Och där får jag vara med på ett hörn. Så det där ser jag fram emot.
1: Badtempen tyckte jag var rolig varje dag när ni ringde runt. Och det uppskattades jag och lyssnare.
0: Det badas runt om i landet.
1: I som hade semester.
0: Ja.
1: Lyssnade på det.
0: Så att, peppad på det där som drar igång också här i juni. Men...

0: Céline Dion där med That's the way it is. Har du sprungit på någon huggorm det senaste, Jeanette?
1: Inte idag.
0: Nej.
1: Nej, men jag såg någon för någon vecka sedan som låg och solade i gräset där.
0: Aha.
1: Och gick, tog en liten runda runt så.
0: Ja. Vad får du för känslor då?
1: Nej, men inte så mycket.

0: år.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, och då är det så att Pifra Jämtland, tror jag det var, har pratat med biologen Johan Nylander. Han menar ju på att de håller sig helst borta från människor, men det händer ju att de biter till. Och då ska man undvika att stanna bredvid eller såklart att gå nära huggormen. Mm. Mm. Man håller lite distans.
1: Så sunt förnuft, helt enkelt.
0: Ja, exakt. Men det finns också ett särskilt knep att ta till om man liksom hamnar nära den där slingrande ormen. Mm-hmm.
2: En av predatorerna på ormar, det är ju stora fåglar. Mm. Så att rör man sig som en fågel, flaxa lite med vingarna till exempel, då kommer ormen att smita iväg. Då blir den rädd.
3: Så man ska sträcka ut armarna och liksom göra som en stor fågel så där, bara så att man liksom...
2: Ja, just det. Örntricket fungerar på andra organismer också.
0: Örntricket. Nu glömmer vi aldrig det. Nej, eller hur?
1: Det är inte som hundtricket då.
0: Nej, inte riktigt.
1: Man raggar på brudar.
0: Vem vet, det kanske kommer också om man står och kraxar. Men förhoppningsvis skrämmer man ju bort ormen i alla fall.
1: Men bra tips!
0: Ja, men kanske lockar till sig andra varelser, vem vet?
1: Ska du testa eller?
0: Ja, örntricket, lägg det på minnet alltså om du hamnar nära, kanske för nära där då, en huggorm.

0: Ellen Krauss, Sherry on Top i P4 Skaraborg. Klockan den är 7. Vi ska få ekot med Henrik Sell. Det handlar bland annat om obesitasvård.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag.

Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator Large Hadron Collider stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockar.

0: Fever Dream var det där med Alex Warren. En nyhetsuppdatering tillsammans med dig, Jeanette, i P4 Skaraborg, Sveriges Radio.
1: En person har avlidit i samband med en villabrand i Hjo igår eftermiddag. Det var en stor insats med flera resurser från både polis och räddningstjänst, och dessutom så tillkallades också en ambulanshelikopter. Mannen hittades i samband med släckningsarbetet och konstaterades senare död. Anhöriga har underrättats. Och byt ämne, för att hot och våld mot busschaufförerna är ett vanligt problem. Det här visar statistik från fackförbundet Kommunal. 8 av 10 skyddsombud uppger att incidenter skett under det senaste året. En risk som pekas ut är att chaufförerna oftast jobbar ensamma under dygnets alla timmar.
0: Och vädret för dagen den 1 juni. Ja, men det börjar ju lite ostadigt här. Molnigt och tidvis regn som rör sig in här under morgonen. Sen under kvällen så luckras molnen upp en del. 15 till 17 grader kan du räkna med. Och vinden gör inte mycket väsen av sig. Den är mest svag.

0: Även om kommunen genomförde en rad insatser så är Elisabeth Ingemarsson, verksamhetschef på Götene kommun och ansvarig för krisarbetet, självkritisk.
1: Det här berör mig också djupt, att den tanken och känslan finns. Vi har samtalat om det nu, vad behöver vi tänka på framöver? Och drar lärdomar av de synpunkter som kommer.
0: Anton Frank, P4 Skaraborg.
2: Och mer nyheter, det hittar du alltid i appen Sveriges Radio och i den lokala spellistan för P4 Skaraborg.

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. Skrivarkurs, sommarfest och VM. Med vänliga hälsningar Hans Larsson i Tidaholm. Det är tre ord där från Hans, det tackar vi för.
1: Ja, de var väl komponerade.
0: Ja, eller hur? Mm. Det är ju tre ord för den här sommarmånaden som vi har tagit klivet in i, som vi efterlyser. Eller om man inte vill ta det i det långa perspektivet. Korta ner det lite då. Veckans tre ord eller dagens.
1: Man får välja.
0: Det finns så mycket att välja på.
1: Timmens. Komma i tid, ja. Det var tre.
0: Stress.
1: Komma i tid, det var de.
0: Det var tre.
1: Det var tre. Smart.
0: Ja, men VM skriver ju Hans där. Många som säkert skriver under på att man ser fram emot det där. Drar igång 11 ju. 10 dagar kvar.
1: Oh, det går snabbt. Det känns som att det nyss var flera månader kvar.
0: Det är inte ens 2 veckor. Mm. Nej, snart är vi där. Och vi lämnar ju också ett VM precis bakom oss. Hockey snackar vi ju då. Det där på is som är liksom mitt i sommaren.
1: Typ. Ja, jag kollade på det igår.
0: Mm. Och nu är de ju överallt, norrmännen. Nu kan de inte ens låta oss ha hockeyn i fred.
1: Nej, var kom de ifrån?
0: Nej, det blev ju en bronspeng. Historisk sådan.
1: Och det var, alltså, de var så duktiga också. Jag tittade på det.
0: Klart de var.
1: Bra leverans.
0: Ja, alltså det är deras första mästerskapsmedalj någonsin. Så att vi får ju vara storsinta här och säga grattis.
1: Ja, jag är halvnorsk också, ja, så jag är lite...
0: Grattis, Jeanette.
1: Tack.
0: Men kunde ni inte bara hållit er borta från så att, hockeyn?
1: Nej, men det, liksom, det ligger i vår natur att finns det något vi kan vara bra i så ska vi vara det också.
0: Ja,
1: men det gäller inte mig, jag är ju halvsvensk. Oj.
0: Ja, men du, det var ju inte vilka som helst som åkte på däng där heller av Norge. Det var ju självaste Kanada. 28 VM-guld.
1: Ah? Alltså, de måste, alltså komma fyra och förlora mot Norge, det måste ändå kännas.
0: Ja, det är en Mark Schäfele, kanske man uttalar namnet, som säger till Aftonbladet då. Det känns skit. Mm. Ja.

0: Saga Ludvigsson där.
1: Nu kliver P4 Skaraborg in i sommarkläderna och det blir sommardoftande signaturer och sommarmusiken börjar spelas här i din favoritradiokanal. Det är ju även avslutningstider i skolan och hur ska vi tänka nu med presenter till lärare egentligen? Det ska du få höra mer om. Jag, Torbjörn Borg, är med dig måndag förmiddag från klockan 10 här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio.
0: Jajamän, några timmar återstår tills dess. Carolina Blad heter jag som är ditt morgonsällskap fram till klockan slår 10. Och här och nu, då blir det en nyhetsminut.
2: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens förre diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
3: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
3: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala

0: Nu tackar Bruno Mars för låten som heter I Just Might. Nyhetsuppdatering i P4 Skaraborg, Sveriges Radio med Jeanette Fredriksen. Och det handlar då om bristande hjälpinsatser.
1: Ja, efter den tragiska A-traktorolyckan förra året. Ja, det är ett år sedan som 15-åriga Jakob Holmgren dog i en A-traktorolycka utanför Götene. Men familjen och kompisarna har inte fått så mycket stöd av kommunen, även fast det är kommunen som ska erbjuda det. Kompisen Viggo Odd Olsson, han var först på olycksplatsen och han har inte fått så mycket hjälp efter det.
2: Dagen efter så öppnade de ju skolan och det är väl typ det de... Som jag vet att de har gjort i alla fall. Att man fick komma dit på en minnesstund. Men sen har inte jag... Jag har inte upplevt att de har gjort någonting mer eller så. För att skicka ut någon hjälp. Eller erbjudit sig någon att prata med eller någonting. Det är inget jag har upplevt.
3: Och även om kommunen genomförde en rad insatser så är Elisabeth Ingemarsson, verksamhetschef på Götene kommun och ansvarig för krisarbetet, självkritisk.
4: Det här berör mig också djupt, att den tanken och känslan finns. Vi har samtalat om det nu, vad behöver vi tänka på framöver? Och drar lärdomar av de synpunkter som kommer.
1: Och reporter här, det var Anton Frank. En person har avlidit i samband med en villabrand i Jo igår eftermiddag. Det var en stor insats med flera resurser på både polis och räddningstjänst. Mannen hittades i samband med släckningsarbetet och konstaterades senare död, och anhöriga är underrättade. Och idag så slopas mat- och kökskravet för att få servera alkohol. Det betyder att barer inte längre behöver erbjuda mat för att få sälja alkohol. Och imorgon och på onsdag så kommer Försvarsmakten öva med transportflyg utanför Såtenäs på riksväg 44. De kommer då både starta och landa på vägen, och då är den helt avstängd i korta perioder mellan 7 på morgonen och 5 på eftermiddagen. Och det sägs att det ska bli ett huggormsår i år, men ormarna håller sig helst borta från människor, men det händer att de biter till. Om man ser en huggorm då så ska man undvika att gå nära, det här rekommenderar biologen Johan Nylander.
5: Om man stannar stilla vid ormen helt plötsligt, då blir den lite orolig.
6: Dessutom har han ett särskilt knep.
5: En av predatorerna på ormar, det är ju stora fåglar. Mm. Så rör man sig som en fågel, flaxar lite med vingarna till exempel, då kommer ormen att smita iväg. Då blir den rädd. Örntricket fungerar på andra organismer också.
1: Ja, och pensionärernas köpkraft ökar igen. Det visar en undersökning från tjänstepensionsbolaget Alekta. 2024 så hade 67-åringarna drygt 4 000 kronor mer i plånboken jämfört med de nyblivna pensionärerna året innan. Och en anledning är att inkomsterna steg 2024, men även att fler, nästan en halv miljon svenskar, är jobbonärer.
6: Jobbar. Fortsätter jobba då efter pension alltså.
1: Glöm det, säger jag.
6: Ja, men vi kommer ju få jobba på ganska så länge, va?
1: Ja, jag har bara 37 år kvar.
6: Ja, vi får se hur vi känner när tiden kommer. Jeanette Fredriksen, Carolina Blad och Emil Dahlin. Det är Sällskapet den här måndag morgonen 1 juni. Och du är välkommen.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Gabriels mötesplats och cancerrehabilitering i Lidköping har nu funnits i över ett år. Du, reporter Joakim Nilsson, var där vid invigningen och besöker nu igen då Gabriels mötesplats.
1: När jag var på invigningen så var det ju mycket fokus och prat om att det är just en unik mötesplats för just det allmänna välmåendet med just hjälp av samtalsgrupper och personal som lyssnar till den. En som har tagit del av den här mötesplatsen är Bengt-Åke Karlsson. Hur var det när du stigade in här på Gabriels mötesplats för första gången?
2: Jag hade ju mina lite funderingar på vad som kommer att hända och vad vill säga och alltihop, men det flöt på så bra. Så att den atmosfären den dagen, den glömmer jag inte.
1: Vad har den här platsen betytt för dig efteråt?
2: Allt. Allt har det betytt. Att komma hit, alltså det är jag måste hit alltså. För att träffa liksinniga då, som jag då har skelettcancer då, om man säger så. Och kunna prata, gråta och allt det där.
1: Ja, vad blir det för samtal?
2: Allt möjligt. Vi kan skratta ihop och vi kan gråta ihop och vi pratar om allmänt vad vi gör. Och, ja, det är allmänt prat precis som vem som helst. Och en del öppnar ju sig helt och en del öppnar sig inte alls. Men det finns ju de som har kommit hit och har varit rädda för att, vad ska jag säga? Men är det de här välkommet hit som jag har sett till så att jag har kommit hit några då? Och de har lotsat in här då. Så har de öppnat sig. Och vi kan sitta och prata om allt om cancer. Vi berättar ju för varandra vad vi har för cancer. Och vad vi heter. Vi presenterar alltid oss va. Ja.
1: Hur viktigt det är att kunna gråta och skratta tillsammans?
2: Mycket. För när du har cancer som jag har då. Jag gråter ganska mycket privat också. Men här kan jag också gråta. Och jag kan vara

0: skratt och humor här också, vet, så att vi har väldigt, väldigt trevligt de här timmar vi är här. Och jag säger det, att sitter du hemma och hör på detta, kom till Gabriels mötesplats och var inte rädd för att komma hit, för att vi blir så, vi tar hand om det. Och jag säger vi hela tiden, för vi är ju den här gruppen här, som vi är ju vi.
1: Och detta säger alltså Bengt-Åke Karlsson från Gabriels mötesplats och cancerrehabilitering i Lidköping.
2: Reporter Joakim Nilsson.

0: och Kaspers orkesters tonårsland.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Så är det, Trafikredaktionen alltid med oss. Jag har gjort som så att jag har gått in faktiskt på min telefon här. Det är bara för att kika lite på P4 Skaraborgs sociala medier. Vi finns ju såklart där. Du vet, och bland annat finns det ett inlägg som låter så här. Då.
2: Nu spillde jag mig på mig här, Gustav.
0: Det är reporter Joakim Nilsson som spiller ut lite kaffe där och får fläckar på byxorna. Och i samband med det, i en liten frågelåda där, frågar vi: vilka är dina värsta fläckar och hur får du bort dem? Tänk sommarfläckar här alltså. Du vet, vad kan det vara? Det kan vara maskrosor eller det där smultronet som faller av strået och hamnar mitt på vita blusen. Eller rött grus för den delen också. Det är liksom helt öppet. Vilka är dina värsta fläckar?

Anastasia, I'm out of love. Vi ska få till oss en lokal nyhetsuppdatering. Julia Lindström på gång in i studion för att ge dig senaste nytt här i ditt närområde i Skaraborg.

0: Natten till i fredags så brann en villa ner på Östermalm i Skövde och nu meddelar polisen att man har hittat en kropp i det här nedbrunna huset.
1: Den här kroppen är inte identifierad än, men anhöriga till den som bodde i fastigheten är underrättade om omständigheterna.
2: Vet man någonting mer om vad det var som orsakade branden?
1: Det är fortfarande pågående utredningen, så vi har ju en förundersökning som inledd.
0: Säger polisens presstalesperson Jennifer Gnubi till reporter Mandus Örarbäck. Föräldrar, lägg undan era mobiler nu och umgås med dina barn. Inför kanske också mobilfria zoner där hemma. Ja, det är nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Och femteklassaren Eskil Vremer i Skövde tycker att det är gött nu att det är föräldrarna som blir tillsagda för en gångs skull.
3: Det är bra, tycker jag, så här. Rättvist att de också får känna på det lite också.
4: Det här är va?
0: Inte bara barnen alltså, utan även vi föräldrar.
5: Han var lite nöjd där. Och inte så lite eller kanske.
0: Nej.
5: Även att det äntligen var föräldrarnas tur. Väljer man bort skärmen idag och tar sig ut i vädret, då möts man av molnigt och tidvis regn. Mest svag vind, temperaturer på 15-17 grader och ikväll halvklart och sen i natt mest mulnande.

det just nu. Inga olyckor i alla fall ska sägas. Men det är ju flera arbeten igång. Det är två stycken som drar på sig ganska långa köer som brukar göra det om dagarna också. Då är det på riksväg 46, Falköping-Skövde vid Stenstorp där det är vakt som styr trafiken, asfaltering där. Och sen är det också på 49, Tibro-Fagersanna, asfaltering även här. Och då är det trafikljus och vakt och följer bil. Så man får räkna med att det tar ett ganska bra tag att passera på båda de här ställena just nu. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love, Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for ARK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelare på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit

0: i sex VM.
1: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
2: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
1: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
2: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner som spelat flest matcher i Premier Leagues historia väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan.

0: Avsluta med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
1: Vad mörker man tar spelet! Ja!
2: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för Norska ishockeyförbundet som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. Julia Lindström, vi blickar ut över övriga Sverige och världen för den delen och ser att Iran nu avbryter sina samtal med USA.
1: Och det här beskedet ska då vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon, rapporterar statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. Och samtalen kommer inte att återupptas förrän de här attackerna upphör, rapporterar de också. Det kommer nyheter från TV-världen här hemma i Sverige också, och då handlar det

0: Hon var en av de här riktigt tidiga. Det var väl hon Rosing, va?
1: Ja, men verkligen. Det börjar bli några år sedan nu. Ja, kanske 25 år sedan. Eller, ja, jag vet inte.
0: Ja, nu hamnar vi i en situation där vi faktiskt måste ta reda på det. Ja. Ju. Hon var alltså med i Big Brother. Hon vann då Big Brother 2004. Vann hon Big Brother.
1: 22 år sedan då. Mm.
0: Ja, precis. Så att, ja, det är onekligen ett par år sedan. Och nu aktuell igen. Vi ska prata sport här på andra sidan musiken också. Orientering då. Summera orienteringsvärldscupen i Skaraborg.

0: skolorna i Skara med utbildning av både lärare och sen har eleverna fått testa det här med labyrintorientering. Det är ju en slags miniformat av orientering i liten skala som nästan mer påminner om något slags spel där man får bekräftelse hela tiden på att man gör rätt och kan gå vidare till nästa nivå och så vidare. Så att det hoppas vi kunna använda framöver här i skolor och i rekryteringsarbetet.
1: Ja, kommer ni fortsätta med att möta upp ungdomar så?
0: Ja, vi kommer förhoppningsvis kunna ha tillgång till en sån liten labyrint här framöver så att både skolor kan låna det och vi kan använda det i andra sammanhang. Och den går att använda både inomhus och utomhus i olika sätt. Då. Så att, vi hoppas att det kan vara en väg att locka fler orienterare till våra föreningar runt omkring här.
1: Ja, men vad tror du då om du skulle sluta? Har helgen av världscuptävlingar i Skaraborg gett fler nya orienterare liksom till klubbarna runt om i häraden här?
0: Det är ju svårt att säga, men vi hoppas ju i alla fall att man lockas och vågar prova på i alla fall. Och som sagt, vi hade ju många som provade detta. Vi hade ju den här labyrinten på plats här även under tävlingen. Och det var många som provade och sprang och hade sig där. Så att vi hoppas ju att vi kan fånga upp dem och att de kommer till oss i större utsträckning framöver här.
1: Det säger Magnus Södervall, tävlingsgeneral för världscuphelgen här från arrangörsklubben då, IK Gandvik. Världscuptävlingen alltså i Skara och Lidköping var det i helgen i orientering.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P4 Skaraborg.
5: Sveriges Radio.

0: David Bowies, Let's Dance i din radio. P4 Skaraborg handlade ju om, vi ska vända oss till Ekoredaktionen där vi bland annat kommer höra om ett extra EU-möte här i uppdateringen med Sara Öberg.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och det är ju P4 Skaraborg, Sveriges Radio, som är med dig den här eftermiddagen. Gustav Jakobsson heter jag. Det är den 1 juni. Vi är liksom inne i sommarmånaderna. Vilken känsla det är, eller hur? Vi säger grattis på namnsdagen till, inte P4, men till alla Gunn och Gunner i alla fall i Skaraborg.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Och vi tar oss till dig, Tova Julin, på trafikredaktionen där det är arbeten i fokus.
1: Ja, så är det. Vi har ju flera stora arbeten igång här i området och två av dessa brukar dra på sig långa köer även idag. Det är på riksväg 46, Falköping-Skövde, då vid Stenstorp. Här är det vakt som styr trafiken, det asfalteras här så då får man räkna med ganska långa köer. Likaså på riksväg 49 och då är vi mellan Tibro och Fagersanna. Här är det också asfaltering och då är det trafikhus, vakt och följebil som styr trafiken. Så det kan bli en del väntetider där också med andra ord. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Numret är Tova Julin och kollegorna på trafikredaktionen svarar alltså. Julia Lindström, nyhetskoll i övrigt. Vi har fått veta mer om den brand som rasade på Östermalm i Skövde i fredags.
2: När en villa brann ner där natten till fredagen då. För idag på eftermiddagen så meddelade polisen att man har hittat en kropp i det här nedbrunna huset.
3: Den här kroppen är inte identifierad än, men anhöriga till den som bodde i fastigheten är underrättade om omständigheterna.
4: Vet man någonting mer om vad det var som orsakade branden?
3: Det är fortfarande pågående utredning.

0: Jennifer Gnubi som Magnus Örarbäck pratade med. En äldre man har åtalats idag efter att han ska ha kört alldeles för fort med en hund lös i baksätet. Och det här var utanför Grästorp förra veckan. Han ska ha kört i över 100 km i timmen på en 80-väg. Och han erkänner att den här hunden då var alltså lös där i baksätet, men inte att bilen ska ha gått så fort.
1: Det är ju regler att tänka på. Ja, det gäller ju faktiskt inte bara djur i bilen, utan det gäller ju även föremål som ska sitta fast i bilen helt enkelt.
0: Ja, så är det ju. Precis. Så att det ska ju vara fast surrat och sådär, förankrat det som behövs göras.
1: Bra med skicklade studenter nu när det är dags kanske att flytta hemifrån och sådana där saker. Att när flyttbilen går, då är det viktigt att tänka på för säkerhets skull.
0: Vet du vad jag trodde att du skulle säga, Gustav?
1: Nej.
0: Jag trodde att du skulle säga att så här i studenttider att man ska surra fast alla studenter på flaken när ja. De ska åka.
1: Det skulle man nästan vilja göra ibland. Nej, det är underbart, det är underbart. Julia Lindström är det som håller koll på nyhetsläget.